Sarajevo para. Evo Sarajevo para. Evo Sarajevo para, zvuka fali, svirat će nam mala.